Pietan, Jokolman, ja passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pustieroi ja huadzo takavire tiehte kuas min saatte. Tokamna min mobiila.